mufi malka ya ula met mufi malka ya ula met mufi malka ya wi malwa moti ule mwa kai ni malka.